Pan Italia ha articles de Pizzeria Taxi Pressing a Central Mugareta, a Vitans, a Vitans, a Jena, a Udebu, a Samiti Mapa, a Carmen de Mugareta, a Iepuja, a Malaneca, a Policheco, a Carrelle, a Lumicare, a Pujeca, a Percent, a Pujeca, a Musa, a Pan Italia, a Pujeca, a Jena, a Mati, a Pujeca, a Smolapche, a Pujeca, a Pujeca, a Pujeca, a Pujeca, उपभोक्ता समितिमार्फत सम्पन्न गरेको उल्लेख गरेको छ। प्रतिवेदनअनुसार 3 करोड